0: 4:44.
1: ウェブラジオフラテルニダージインターネットの善のための放送局。
2: ウェブラジオフラテルニダージ、アエミソラドベインナインターネット。